0: der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noe lungegreier og noe ordentlig greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa, gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
1: Jeg må bli frisk igjen.
0: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn, ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn at du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin.
1: Penicillin.
0: Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette funker, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft, men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin, kanskje jeg får sove på natta. Funker ikke, får ikke til å sove. Og til syvende og sist så ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg et menneske som placebo fungerer på.
1: Men du må jo ha troa på det. Hvis placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
1: For jeg tror at placebo kan ha en effekt.
0: Hvordan er ditt forhold til placebo? Nei, altså, for du går jo på litt sånne andre ting enn meg på en måte.
1: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med og satse på placebo
0: jeg
1: i stedet.
0: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
1: Sovemedisiner tror jeg kan fungere hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja. Så tror jeg det funker.
0: Ja, funker det på deg?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
0: Det tror du ikke
1: noe
0: på?
1: Nei, jeg tror du fortsatt er tett i nesa.
0: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå, åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt god sovemedisiner?
1: Jeg tror at det er sovemedisiner som er gode.
0: Du tror det er
1: de som er gode? Men jeg tror jo, ikke sant,
0: så jeg kan ikke vite. Ja, og du tror jo på de! Det er det som er forskjellene.

0: heite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner til en som svarer på flest brennheite spørsmål, og det Marte fra Harstad som leder. Hun var med i går på mandag og svarte på 11 spørsmål.
2: Yes, den eneste regelen at det ikke lov til å si jeg vet ikke. Og vi har jo med en utfordrer. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Marius.
2: Marius, hvor gammel du?
3: Jeg 45.
2: Og du kommer fra?
3: Oslo.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Pynter du med regnbueflagg i juni?
3: Nei.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To maks.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En sabel.
1: Hvor pen synes du selv du på en skala fra 1 til 10?
3: 8.
1: Hvem kranglet du sist med?
3: Pappa.
1: Om hva?
3: Medisiner.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Mygg.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Formelskatt.
1: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
3: Fordi jeg for dårlig til å synge.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Svart med rød trekant.
1: Når løp du sist?
3: Juletider.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg skulle trene.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: Ex on the Beach.
1: Hvilket par burde egentlig ikke være sammen?
3: Jeg møtte bare til Håkon.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å være lykkelig.
2: Og der gikk tiden, altså, Marius. Hva du driver med den sabelen din? Hva man bruker en sabel til?
3: Nei, det er en arvestikke. Det var som vi kunne velge litt av hva som var et besteforeldre min, og så synes jeg den var så kul.
2: Den blir fet.
3: Har du bestefaren min sin.
2: Hva har du brukt den til da?
3: Nei, jeg har ikke brukt den til noe enda. Nei. Men det greit å ha da.
2: Men kanskje du kan sable en champagneflaske i løpet av denne uka her, fordi du svarte altså på 15 spørsmål. Det ganske bra det, altså.
3: Oi. Det bra, ikke
1: da? Ja, det knallstert. Det knallstert. Så du får bare følge med og se om noen enda kjappere enn deg.
3: Ja, jeg skal følge med. Jeg håper ikke.
1: Ha en fin dag, Marius.
3: Takk, lykke med det.
1: Ha det. Og så det da mulig å utfordre for å sable ned Marius i morgen. Bare send en melding til 1904 og start med kodeord morgen.

0: God morgen, vi synes det så utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg også denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og dette jo en skikkelig trøtte tirsdag. Dette den første tirsdagen i en hel lang femdagersuke på veldig, veldig, veldig lenge. Så jeg tenker at vi trenger noe for å komme oss gjennom, for å kickstarte fredagen på en best mulig måte, for å komme i skikkelig kaffe. Godt humør. Nei, det ikke kaffe.
1: Vet ikke hva da.
0: Det en vits.
1: Ok da.
0: Ja, men kom igjen, det jo ikke noe som funker da. På samme måten for å få, altså, folk ler, du får i gang lykkehormoner, dagen blir litt bedre, blir i hvert fall ikke dårligere.
1: Er vitsen selvskrevet?
0: Vitsen ikke selvskrevet. Okay. Jeg har kommet over en vits her en dag som jeg synes var så morsom at jeg måtte skrive den ned, og så tenker jeg at den må jeg spare til et bra tidspunkt. Og jeg tenker da, første tirsdagen i en hel femdagersuke et nydelig tidspunkt for en av de beste vitsene jeg har hørt på lenge.
1: Nå er jeg klar.
0: Det som vanlig litt i pappavits-segmentet her. Ja. En kort slags gåte hvor du også blir involvert.
1: Kjør på.
0: Du klar, eller?
1: Jeg så klar.
0: Jeg helt sikker?
1: Ja,
0: ok. Hva får du om du kloner en sjørøver? Hva får du om du kloner en sjørøver?
1: Jeg vet ikke.
0: Vil du gjette? Hva får du om du kloner en sjørøver?
1: Jeg vet ikke.
0: Hva får du en piratkopi?
1: Ja, selvfølgelig gjør du jo det. Det gjør du vel.
0: Kom igjen da.
1: Ja. Det er bra du detter over vitser som du synes er så gode at du skriver dem ned, og så setter jeg pris på at du tar det med deg.
0: Du skjønte den, ikke sant? Sjørøver.
1: Vet du hva?
0: Og så blir det en piratkopi når du kopierer.
1: Det blir bare verre når du skal mansplaine disse vitsene dine etterpå.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Noen tap er bitter enn andre. Når du føler at du blir urettferdig slått, så er det en som kan gnage deg ganske lenge, og drømmen om revansj er alltid til stede. Hvordan er det med deg, Terje?
3: Jo, den er absolutt til stede. Men det var ikke urettferdig, det var bare latterlig.
4: Ja, fortell, hva skjedde? Terje, jeg hører at du og jeg, vi har en beef etter at du har vært med på Godmorgen-duellen, fordi vi skulle snakke om hva man kunne putte på grillen.
3: Ja.
4: Ja, hva skjedde da, Terje?
3: Man putter kjøtt på grillen. Og det første du sa var hjertesalat, allerede da begynte jeg å dette ut. Og når du sa aubergine, så jeg tenkte ikke hva jeg skulle si, da tenkte jeg, hvem i hule heter griller noe sånt? Og så pip, så var det over.
2: Hvordan er ditt forhold til auberginer i dag?
3: Vet du hva, jeg blir sint når jeg ser den i butikken.
4: Det er så hyggelig, Terje. Er det ikke hyggelig at du... Men du kan jo få en stor revansj i dag, da.
3: Ja, men det koseligste var jo Kjetil som sa at det må jo være vanvittig kjedelig på dine grillfester, og det tror jeg på.
4: Jeg bare griller salat og aubergine.
3: Ja, tomater og ananas.
2: Det er noe med, ikke sant? Det er noe med å tape med stil også. Du i hvert fall kan ha selvfølelsen din i orden.
3: Ja da, ja, jeg tenker det at griller man, så griller man kjøtt, og hvis man nevner grønnsaker, da har du moralsk tapt uansett.
4: Men Terje, nå skal du få et lite hint da, før du skal velge hvem du skal konkurrere mot i dag. Jeg tror jeg skjønner hvem du kommer til å ville konkurrere mot i dag.
3: Ja, det skjønner du nå.
4: Men du skal få hint av vår produsent Niklas likevel.
5: Jeg skal til et europeisk land i dag.
4: Ok.
2: Nå er vi veldig spente da, Terje, på hvem du velger som din motstander i Godmorgen-duellen.
3: Jeg velger hun som påstår at hun har kjørt meg klæren.
2: Det blir revansj snart, omkamp mellom Terje Sten og...

0: Nå er det klart for omkamp i Godmorgen-duellen. Terje Stein fra Haugesund gikk på et bittert tap mot Ellen for en stund siden. Hvilken kategori var det du tapt i igjen, Terje?
1: Hva kan man grille?
0: Hva kan man grille? Nå er det en ny kategori og nye muligheter. Sannsynligvis ikke mulighet for å slenge grønnsaker på grillen i dag, Ellen.
2: Neida.
0: Det er produsenten vår Niklas som kommer med en kategori. Dere skal si antvert ord så lenge dere klarer, og den som holder ut lengst får altså 1000 kroner. Er du klar, Terje?
1: Ja.
0: Det er godt.
3: Dagens kategori er...
4: I Italia.
5: I Italia.
2: Det skjeve tårnet i Pisa.
1: Ferrari-fabrikken.
2: Venezia.
1: Pagani-fabrikken.
2: Gondoler.
1: Lamborghini-fabrikken.
2: Pizza.
1: Torino.
2: Pasta.
1: Bologna.
2: Lasagne.
1: Pizza.
0: Pizza er sagt, Terje.
1: Hæ?
2: Jeg sa pizza før pasta. Pizza.
1: Du sa pasta?
2: Jeg sa pizza før pasta.
1: Nei, sa du det?
2: Ja, jeg beklager, Terje, men herre min hatt, du ga meg god konkurranse.
1: Jeg skulle fortsatt på biler.
2: Ja, du skulle det.
0: Da var du i dytten. Men to gode nyheter. Du får Viaplay som plaster på såret, og så er det mulig å melde seg på igjen.
2: Og nå, Terje, hver gang du går i butikken, skal du bli irritert når du ser både aubergine og pizza.
1: Nei, vet du hva? Det der var min egen feil. Det der, den blemmer jeg ikke på deg. Okay. Aubergine, det er greit.
2: Det er godt å høre. Da må du ha en nydelig dag.
1: Takk, det samme. Ha det godt.
0: Ha det. Og så vil vi gjerne at du som hører på også melder deg på, for det blir en ny runde i morgen.
2: Ja da, send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Jeg må komme med en innrømmelse.
2: Åh, det er fint.
1: Ja, jeg skal legge meg litt grann flat. Jeg burde ikke si dette høyt, men ok da, vi kjører på. Du, Kjetil, er veldig glad i å fortelle vitser på radioen.
2: Elsker vitser, ja. Elsker pappavitser, og er jo litt lei meg for at barna har blitt såpass store at de ikke konsekvent ler av alle vitsene jeg har fortalt lenger.
1: Ja, du er glad i å fortelle vitser som du gjerne har skrevet selv, eller som du har falt over. I dag så fortalte du vitsen, hva kaller man en kjørøver som har blitt, hva da?
2: Som har blitt
1: klonet. Hva kaller man en klonet kjørøver? Ja, svaret er en piratkopi.
2: En piratkopi, den er god. Den er
1: god. Du fortalte det tisdag, jeg lo ikke i det hele tatt. Du lo godt av egen vits, og her kommer innrømmelsen. Jeg kommer til å fortelle den vitsen videre. For det er det som er. Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits? Eller, har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Mener du det seriøst? At, noen av, at venner dine spør deg, kan du fortelle en vits?
1: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
2: Yes!
1: Og folk liker vitser.
2: Så bra!
1: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
2: Men hvordan responderer venner dine på vitsene mine?
1: De er fornøyde med vitsene dine altså.
2: Hvilke er det som slår han best?
1: Nei, det husker jeg ikke, for jeg husker jo ikke vitser. Men nå kommer jeg til å fortelle den piratvitsen, så får vi se da hvordan den slår han på fest i løpet av helgen.
2: Vi lover at vi skal finne noen nye vitser til i morgen tidlig.
1: Ja,
2: det lover vi. Ja. For alle vennene til Ellen som hører på, så lover vi at det kommer nye vitser i morgen.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Da er det onsdag, og vi høres fra klokka 6 på morgenen.
1: Ha en nydelig dag.
2: Ha det.

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass.